med dig tycka. Stil och allt och kraft och kappen. Stil och kapp, jag är kapp. Stil och kapp, jag är kapp. Stil och kapp, jag är kapp.

tycka, däcka, tycka. Stäng och stäcka av, stäcka, stäcka. Stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka. Stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäcka, stäc